Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Хіба що на малюнок.

0: Погода.
1: 23 червня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, у день до 32 градусів.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриття.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: I'ma get you real good and I get you.
1: Потужна хвиля.

хороший фільм на сьогоднішній вечір. Записуйте назву та кличте друзів на чай або навіть щось міцніше під гостросюжетний бойовик 2016 року з Беном Афлеком у головній ролі «Розплата». Сюжет, я вам скажу, закрутили на рівні. Математичний геній Крістіан Вульф підробляє аудитором для злочинних організацій. Коли йому на хвіст сідає відділ по боротьбі зі злочинністю Міністерства фінансів, Крістіан вирішує знайти собі законослухняного клієнта і проводити аудит в компанії з виробництва новітньої робототехніки. Але варто Крістіану взятись за рахунки, як у справі починають з'являтися жертви. Що цікаво, на головну роль у «Розплаті» спочатку претендував Вілл Сміт, але ця робота дісталась саме Афлекові. Режисером теж міг стати і зірковий Мел Гібсон, і брати Коване, проте зняв фільм у підсумку Гевін О'Конор і отримав від інтернет-бази фільмів оцінку 7,3 за усі свої старання. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.

0: оцінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz FM.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 246 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили росіян, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотниками та ще 2 важливі цілі. Ворог завдав 3 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Україна буде затверджувати фінальну кандидатуру від Євросоюзу у переговорах з Росією про завершення війни. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, європейці подумають про формат, а Україна буде визначати, хто буде переговірником від Європи. Він додав, що питання переговорів з Росією обговорювалося на засіданні Європейської ради. Зеленський заявив, що є шанси відкрити до кінця липня ще 5 кластерів у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Міністерство оборони України запровадило новий формат бойових контрактів для військовослужбовців, який передбачає чітко визначений термін служби та гарантоване право на відстрочку після його завершення. Про це повідомили в Міноборони. Нові контракти розраховані на військовозобов'язаних і чинних військовослужбовців. Їх можуть укладати оператори безпілотників, фахівці з радіоелектронної боротьби, оператори наземних роботизованих комплексів, артилеристи та інші військові спеціалісти, які не належать до переліку посад піхотно-штурмового контракту. Термін такого контракту становить 24 місяці. Після його завершення військовий гарантовано отримує базову відстрочку від мобілізації на 6 місяців. У Міноборони пояснили, що відстрочка може бути більшою. За кожен день виконання бойових завдань додаватиметься ще один день відстрочки, а за кожен рік служби до 2022 року – один додатковий місяць. Також нова система передбачає змінений підхід до грошового забезпечення. Україна більше не буде ігнорувати недружні або зневажливі кроки Польщі, хоча готова до дипломатичного діалогу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через свої недалекоглядні рішення президент Польщі Кароль Навроцький став руйнівником тих позитивних напрацювань, яких Україна і Польща досягли останнім часом. Рішення позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі він назвав величезною помилкою. Пастівська громада вшанувала пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата набуває особливого значення, адже сучасні українські захисники мужньо відстоюють свободу, незалежність і суверенітет України у боротьбі проти російської агресії. На знак пошани до полеглих захисників мешканці Пастівської громади долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до меморіалу пам'яті воїнам-визволителям у парку Європейському.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат, доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05-07. 75-906-87-00.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Бліц.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 4030.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
6: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як розпізнати панічну атаку та мінімізувати її прояви?
2: Якщо вам здається, що ви зараз втратите свідомість, якщо ви боїтеся, що у вас зараз зупиниться серце, якщо вам важко дихати, якщо вам здається, що у вас щось із тиском, якщо ви хочете сходити до кардіолога, а потім ви сходили до кардіолога, і він сказав, що у вас все в порядку, скоріш за все, ви маєте панічні атаки. Щоб справитися з панічними атаками, треба про себе піклуватися, треба турбуватися про своє самопочуття, брати з собою водичку, серветки. Краще звернутися до психолога і не затягувати з цим.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
9: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

Реклама на Бліц FM.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: Rumble, it's fun!
1: Після розставання з нею, він цілими днями лежав на дивані, чухаючи розбите серце.

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 23 червня у вівторок у Білій Церкві, Умені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, у день до 32 градусів.
0: Погода.
2: I want a big gelato. I wanna see Nevada. I wanna travel a lot. I wanna be bogata. I wanna have all them privileges and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.

0: боритися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
7: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка стояла біля витоків одного з найважливіших українських історичних журналів «Київської старини». 12 березня 1828 року в селі Зелена Діброва народився Феофан Лебединцев, майбутній видавець цього журналу. Він походив із родини священників. Його батько служив у селі Яблунівка, де виросли також його брати, відомі церковні діячі Арсеній, Петро та Данило. Родина Лебединцевих відіграла важливу роль у розвитку українського руху після Тараса Шевченка. Саме в їхньому колі порушували питання використання української мови в проповідях і формувалося середовище, з якого згодом виросло видання «Київська старина». Феофан здобув освіту в Київській духовній академії, але не прийняв священництва. Він обрав науково-викладацький шлях і працював у духовних семінаріях та академії. Наприкінці 1850-х років Лебединцев належав до кола друзів і знайомих Тараса Шевченка і навіть мав від нього підписаний кобзар. У 1860-х роках він здобув важливий редакторський досвід, працюючи над журналом «Руководство для сільських пастирів». А в 65-х та 80-х роках очолював дирекцію училищ у різних губерніях, що свідчить про високий рівень довіри до нього. Саме ці зв'язки згодом дозволили отримати дозвіл на видання в Києві історичного журналу «Київська старина», який почав виходити у 1882 році. У 1881 році разом із істориком Миколою Костомаровим Лебединцев відвідав Білу Церкву. Він показав вченому місцеві старожитності, а враження Костомарова згодом були опубліковані в редагованому Лебединцевим журналі. Феофан Лебединцев помер 12 березня 1888 року в Києві, а журнал «Київська старина», до створення і розвитку якого він доклав стільки зусиль, став найважливішим українським історичним виданням свого часу. І саме завдяки таким людям історія українських міст і земель збереглася для наступних поколінь. Сьогодні в Білій Церкві є вулиця на честь його брата Петра Лебединцева, про якого ми вже розповідали і ще будемо розповідати. І саме тут знаходиться радіо Blitz FM, звідки ми продовжуємо розповідати історії нашого міста.
6: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У 7 областях України зафіксовано знеструмлення через атаки російських агресорів на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомило Укренерго. Найскладнішою є ситуація у Донецькій та Херсонській областях. Там найбільший обсяг нових знеструмлень через пошкоджене ворогом обладнання. Також є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Українські військові завдали ударів по важливих об'єктах російських загарбників. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Йдеться про ураження Центру космічного зв'язку у Московській області. Також наші воїни вразили полігон підготовки операторів безпілотників в районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пункти управління безпілотниками на Донеччині. Президент Польщі, попри заяву про підтримку, жодного разу не відвідав Україну. Про це заявив Володимир Зеленський. Зеленський вважає, оскільки у 2027 році в Польщі заплановані вибори прем'єра, то Навроцький веде внутрішню політичну боротьбу, використовуючи розпалювання ненависті до українців та повторює помилкові кроки угорського екс-прем'єра Віктора Орбана. Для вирішення ситуації до Польщі літали очільник Офісу президента Кирило Буданов та перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Проте після зустрічей вони лише підтвердили висновки Зеленського, що польська сторона керується виключно політичними інтересами. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку. Про це він оголосив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт. Стармер також звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії. Прийом кандидатур розпочнеться 9 липня. Минулого тижня стали відомі результати до виборів в окрузі Мейкерфілд. На них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера Лейбористської партії. Фастівська громада вшанувала пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата набуває особливого значення, адже сучасні українські захисники мужньо відстоюють свободу, незалежність і суверенітет України у боротьбі проти російської агресії. На знак пошани до полеглих захисників мешканці Фастівської громади долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до меморіалу пам'яті воїнам-визволителям у парку Європейському.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz

0: Якщо у вашої дівчини болить голова, спробуйте прикласти до її чола нові італійські чоботи.
1: Бліцфан.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Шкода.
1: 23 червня у вівторок у Білій церкві у Мені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Уночі плюс 18-20, у день до 32 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
3: Turn away through the darkness.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Сьогодні пропоную розібратися з таким поняттям, як апсайклінг. Це слово має англійське походження, дослівно перекладається як вторинне використання і означає творче перевтілення відходів у витвори мистецтва, побутові вироби, одяг, аксесуари тощо. Якщо словосполучення мистецтва апсайклінгу викликає у вас асоціацію лише з гумовими лебедями з автомобільних шин або іншими пластиковими шедеврами прибудинкових палісадників, то маю вас запевнити, нині більше модних брендів, в тому числі українських, використовують апсайклінг як спосіб етичного ставлення до ресурсів.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастіл, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.
1: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.
8: Тісто саме зараз. Записуйте перший. Додавайте в тісто картопляний розведений крохмаль. Так ваші пироги і булочки стануть дуже пишними і м'якими і не втратять ці властивості навіть наступного дня.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

секрет бездоганної випічки ще від наших прабабусь. Обов'язково просівайте борошно. Це, напевне, одна з найголовніших умов ідеального тіста. Просіяне борошно збагачується киснем і з нього прибираються сторонні домішки.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Це ваша улюблена смачна програма про кулінарні секретики. І наостанок несподівана порада. У приміщенні, де готується тісто, не повинно бути протягу. Хвилі повітря сприяють утворенню черствої скоринки. Всім смачної випічки! З любов'ю, ваш фудкорт!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина?

0: Заповітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 246 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили росіян, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотниками та ще 2 важливі цілі. Ворог завдав 3 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Україна буде затверджувати фінальну кандидатуру від Євросоюзу у переговорах з Росією про завершення війни. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, європейці подумають про формат, а Україна буде визначати, хто буде переговірником від Європи. Він додав, що питання переговорів з Росією обговорювалися на засіданні Європейської ради. Зеленський заявив, що є шанси відкрити до кінця липня ще 5 кластерів у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Міністерство оборони України запровадило новий формат бойових контрактів для військовослужбовців, який передбачає чітко визначений термін служби та гарантоване право на відстрочку після його завершення. Про це повідомили в Міноборони. Нові контракти розраховані на військовозобов'язаних і чинних військовослужбовців. Їх можуть укладати оператори безпілотників, фахівці з радіоелектронної боротьби, оператори наземних роботизованих комплексів, артилеристи та інші військові спеціалісти, які не належать до переліку посад піхотно-штурмового контракту. Термін такого контракту становить 24 місяці. Після його завершення військовий гарантовано отримує базову відстрочку від мобілізації на 6 місяців. У Міноборони пояснили, що відстрочка може бути більшою. За кожен день виконання бойових завдань додаватиметься ще один день відстрочки, а за кожен рік служби до 2022 року – один додатковий місяць. Також нова система передбачає змінений підхід до грошового забезпечення. Україна більше не буде ігнорувати недружні або зневажливі кроки Польщі, хоча готова до дипломатичного діалогу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через свої недалекоглядні рішення президент Польщі Кароль Навроцький став руйнівником тих позитивних напрацювань, яких Україна і Польща досягли останнім часом. Рішення позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі він назвав величезною помилкою. Фастівська громада вшанувала пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата набуває особливого значення, адже сучасні українські захисники мужньо відстоюють свободу, незалежність і суверенітет України у боротьбі проти російської агресії. На знак пошани до полеглих захисників мешканці Фастівської громади долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до меморіалу пам'яті воїнам-визволителям у парку Європейському.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно до тарифів вашого оператора.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Бліц

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: може тільки любов.
1: Бліцфан!
2: Бабуся так сильно розгойдалася на кріслі гойдалці, що заглянула під ліжко.
1: Бліцфан!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків дівно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
5: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
5: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
7: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Науковий факт на Blitz FM.
1: Найпопулярніший день тижня для народження дітей – це вівторок. А от у вихідні малюків народжується дуже мало.
2: Служба підтримки вашого серця.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: І Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна – усе для вашого комфорту. Добрий майстер – це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер – добра робота.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Чоловіки зазвичай всі речі вішають на підлогу.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: У середу 24 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо «Бліц FM Фастів» 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У 7 областях України зафіксовано знеструмлення через атаки російських агресорів на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомило Укренерго. Найскладнішою є ситуація у Донецькій та Херсонській областях. Там найбільший обсяг нових знеструмлень через пошкоджене ворогом обладнання. Також є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Українські військові завдали ударів по важливих об'єктах російських загарбників. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Йдеться про ураження Центру космічного зв'язку у Московській області. Також наші воїни вразили полігон підготовки операторів безпілотників в районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пункти управління безпілотниками на Донеччині. Президент Польщі, попри заяву про підтримку, жодного разу не відвідав Україну. Про це заявив Володимир Зеленський. Зеленський вважає, оскільки у 2027 році в Польщі заплановані вибори прем'єра, то Навроцький веде внутрішню політичну боротьбу, використовуючи розпалювання ненависті до українців та повторює помилкові кроки угорського екс-прем'єра Віктора Орбана. Для вирішення ситуації до Польщі літали очільник Офісу президента Кирило Боданов та перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Проте після зустрічей вони лише підтвердили висновки Зеленського, що польська сторона керується виключно політичними інтересами. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку. Про це він оголосив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт. Стармер також звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії. Прийом кандидатур розпочнеться 9 липня. Минулого тижня стали відомі результати до виборів в окрузі Мейкерфілд. На них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера Лейбористської партії. Фастівська громада вшанувала пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата набуває особливого значення, адже сучасні українські захисники мужньо відстоюють свободу, незалежність і суверенітет України у боротьбі проти російської агресії. На знак пошани до полеглих захисників мешканці Фастівської громади долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до меморіалу пам'яті воїнам-визволителям у парку Європейському.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
4: Радіо Бліц

0: Kids Fun.
1: Після розставання з нею він цілими днями лежав на дивані, чухаючи розбите серце.

0: Свобода.
1: У середу 24 червня у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як розпізнати панічну атаку та мінімізувати її прояви?
2: Якщо вам здається, що ви зараз втратите свідомість, якщо ви боїтеся, що у вас зараз зупиниться серце, якщо вам важко дихати, якщо вам здається, що у вас щось із тиском, якщо ви хочете сходити до кардіолога, а потім ви сходили до кардіолога, і він сказав, що у вас все в порядку, скоріш за все, ви маєте панічні атаки. Щоб справитися з панічними атаками, треба про себе піклуватися.

0: Треба турбуватися про своє самопочуття, брати з собою водичку, серветки. Краще звернутися до психолога і не затягувати з цим.
1: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2019-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
5: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Бліц

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть дома.
2: Разом з Blitz FM.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом. The good girl in your dream.

0: Біла церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква. Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95 і 0.
2: Радіо Blitz FM.
0: Спочатку.

0: Blitz Fun.
1: Якщо у вашої дівчини болить голова, спробуйте прикласти до її чола нові італійські чоботи.
0: Blitz

0: обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: 24 червня у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, у день до 32 градусів.
1: Погода. Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Варті дзвінків кіно та рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098 439 5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Магазин «Екобут» – все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Вітання, кіномани! Я Володимир Дяченко. Традиційно приберіг для вас хороший фільм на сьогоднішній вечір. Записуйте назву та кличте друзів на чай або навіть щось міцніше під гостросюжетний бойовик 2016 року з Беном Афлеком у головній ролі «Розплата». Сюжет, я вам скажу, закрутили на рівні. Математичний геній Крістіан Вульф підробляє аудитором для злочинних організацій. Коли йому на хвіст сідає відділ по боротьбі зі злочинністю Міністерства фінансів, Крістіан вирішує знайти собі законослухняного клієнта і проводити аудит в компанії з виробництва новітньої робототехніки. Але варто Крістіану взятись за рахунки, як у справі починають з'являтися жертви. Що цікаво, на головну роль у «Розплаті» спочатку претендував Вілл Сміт, але ця робота дісталась саме Афлекові. Режисером теж міг стати і зірковий Мел Гібсон, і брати Коване, проте зняв фільм у підсумку Гевін О'Конор і отримав від інтернет-бази фільмів оцінку 7,3 за усі свої старання. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра. До нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
6: Безкоштовна лінія.
7: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На фронті минулої доби зафіксовано 246 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили росіян, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотниками та ще 2 важливі цілі. Ворог завдав 3 ракетних ударів, застосувавши 3 ракети та здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Україна буде затверджувати фінальну кандидатуру від Євросоюзу у переговорах з Росією про завершення війни. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, європейці подумають про формат, а Україна буде визначати, хто буде переговірником від Європи. Він додав, що питання переговорів з Росією обговорювалося на засіданні Європейської ради. Зеленський заявив, що є шанси відкрити до кінця липня ще 5 кластерів у переговорах про вступ України до Європейського Союзу. Міністерство оборони України запровадило новий формат бойових контрактів для військовослужбовців, який передбачає чітко визначений термін служби та гарантоване право на відстрочку після його завершення. Про це повідомили в Міноборони. Нові контракти розраховані на військовозобов'язаних і чинних військовослужбовців. Їх можуть укладати оператори безпілотників, фахівці з радіоелектронної боротьби, оператори наземних роботизованих комплексів, артилеристи та інші військові спеціалісти, які не належать до переліку посад піхотно-штурмового контракту. Термін такого контракту становить 24 місяці. Після його завершення військовий гарантовано отримує базову відстрочку від мобілізації на 6 місяців. У Міноборони пояснили, що відстрочка може бути більшою. За кожен день виконання бойових завдань додаватиметься ще один день відстрочки, а за кожен рік служби до 2022 року – один додатковий місяць. Також нова система передбачає змінений підхід до грошового забезпечення. Україна більше не буде ігнорувати недружні або зневажливі кроки Польщі, хоча готова до дипломатичного діалогу. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через свої недалекоглядні рішення президент Польщі Кароль Навроцький став руйнівником тих позитивних напрацювань, яких Україна і Польща досягли останнім часом. Рішення позбавити Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі він назвав величезною помилкою. Фастівська громада вшанувала пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата набуває особливого значення, адже сучасні українські захисники мужньо відстоюють свободу, незалежність і суверенітет України у боротьбі проти російської агресії. На знак пошани до полеглих захисників мешканці Фастівської громади долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до меморіалу пам'яті воїнам-визволителям у парку Європейському.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Blitz Fun!
2: Прийшов додому після корпоративу. Підлога радісно кинулася мені на груди.

0: тебе.
1: У середу 24 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе.

0: Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її лишили за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Сьогодні пропоную розібратися з таким поняттям, як апсайклінг. Це слово має англійське походження, дослівно перекладається як вторинне використання і означає творче перевтілення відходів у витвори мистецтва, побутові вироби, одяг, аксесуари тощо. Якщо словосполучення мистецтва апсайклінгу викликає у вас асоціацію лише з гумовими лебедями з автомобільних шин або іншими пластиковими шедеврами прибудинкових полісадників, то маю вас запевнити, нині більш шість модних брендів, в тому числі українських, використовують апсайклінг як спосіб етичного ставлення до ресурсів.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помара.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
5: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц FM.
7: Шоу. І я вже готова збагатити вашу чудову мову цілою низкою корисних та влучних українських висловів. Готові? Вперед до справжніх мовних висот! Потрібен як торішній сніг. Чули такий вислів? Його можна вдало вставити для заперечення чого-небудь. Небажаний гість, раптовий пізній дзвінок, хвороби та нещастя – все це потрібно нам як торішній сніг. А от гарна пісня просто необхідна. От скажімо, як повітря. Тож слухаємо та говоримо красиво!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ.
1: Повертаємося до цікавих влучних висловів. От, наприклад, у неї снігу взимку не допросишся. Так говорять про скупих та жадібних, тих, кому усього шкода. Навіть того, що просто лежить під ногами. А ми зовсім не такі. І залюбки ділимося з вами найкращою музикою. Просто зараз. Я сам.

0: Blitz Fun.
1: Бабуся так сильно розгойдалася на кріслі гойдалці, що заглянула під ліжко.
0: Blitz Fun.

0: У середу 24 червня у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
1: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Тук-тук, це знову шо-шо-шоу і яскраві живі вислови для вашого багатого лексикону. Чули таке? Перший млинець – нанівець. Перша чарка – колом. Перша риба – не ловиться. Перші коти – заплоти. Це все про першу невдалу спробу. Проте не складайте рук, другий млинець точно вийде як треба.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-20. 26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І знову привіт усім любителям красивої мови. Хочу познайомитися з вами ще ближче. От скажіть, до прикладу, чи любите ви раків? А чули такий вислів? Досить раків пекти. Як це? Пекти. Адже їх зазвичай варять, подумайте ви. Абсолютно вірно. Так от, пекти раків – це означає червоніти, ніяковіти. А нам червоніти немає чого. Нам час підспівувати хорошій музиці. Це були усі круті вислови на сьогодні. Почуємось вже завтра. Говоріть красиво!

0: М'ясо. Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Блиц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У 7 областях України зафіксовано знеструмлення через атаки російських агресорів на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомило Укренерго. Найскладнішою є ситуація у Донецькій та Херсонській областях. Там найбільший обсяг нових знеструмлень через пошкоджене ворогом обладнання. Також є знеструмлені споживачі на Сумщині, Харківщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Українські військові завдали ударів по важливих об'єктах російських загарбників. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Йдеться про ураження центру космічного зв'язку у Московській області. Також наші воїни вразили полігон підготовки операторів безпілотників в районі Дебальцевого на території Луганської області, а також пункти управління безпілотниками на Донеччині. Президент Польщі, попри заяву про підтримку, жодного разу не відвідав Україну. Про це заявив Володимир Зеленський. Зеленський вважає, оскільки у 2027 році в Польщі заплановані вибори прем'єра, то Навроцький веде внутрішню політичну боротьбу, використовуючи розпалювання ненависті до українців та повторює помилкові кроки угорського екс-прем'єра Віктора Орбана. Для вирішення ситуації до Польщі літали очільник Офісу президента Кирило Боданов та перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. Проте після зустрічей вони лише підтвердили висновки Зеленського, що польська сторона керується виключно політичними інтересами. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку. Про це він оголосив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт. Стармер також звернувся до Національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії. Прийом кандидатур розпочнеться 9 липня. Минулого тижня стали відомі результати до виборів в окрузі Мейкерфілд. На них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера Лейбористської партії. Фастівська громада вшанувала пам'ять мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Ця дата набуває особливого значення, адже сучасні українські захисники мужньо відстоюють свободу, незалежність і суверенітет України у боротьбі проти російської агресії. На знак пошани до полеглих захисників мешканці Фастівської громади долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти до меморіалу пам'яті воїнам-визволителям у парку Європейському.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: У середу 24 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно, без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтеринг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама на Бліц FM 067 280 4030. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про людину, яка стояла біля витоків одного з найважливіших українських історичних журналів «Київської старини». 12 березня 1828 року в селі Зелена Діброва народився Феофан Лебединцев, майбутній видавець цього журналу. Він походив із родини священників. Його батько служив у селі Яблунівка, де виросли також його брати, відомі церковні діячі Арсеній, Петро та Данило. Родина Лебединцевих відіграла важливу роль у розвитку українського руху після Тараса Шевченка. Саме в їхньому колі порушували питання використання української мови в проповідях і формувалося середовище, з якого згодом виросло видання «Київська старина». Феофан здобув освіту в Київській духовній академії, але не прийняв священництво. Він обрав науково-викладацький шлях і працював у духовних семінаріях та академії. Наприкінці 1850-х років Лебединцев належав до кола друзів і знайомих Тараса Шевченка і навіть мав від нього підписаний кобзар. У 1860-х роках він здобув важливий редакторський досвід, працюючи над журналом «Руководство для сільських пастирів». А в 65-х та 80-х роках очолював дирекцію училищ у різних губерніях, що свідчить про високий рівень довіри до нього. Саме ці зв'язки згодом дозволили отримати дозвіл на видання в Києві історичного журналу «Київська старина», який почав виходити у 1882 році. У 1881 році разом із істориком Миколою Костомаровим Лебединцев відвідав Білу Церкву. Він показав вченому місцеві старожитності, а враження Костомарова згодом були опубліковані в редагованому Лебединцевим журналі. Феофан Лебединцев помер 12 березня 1888 року в Києві, а журнал «Київська старина», до створення і розвитку якого він доклав стільки зусиль, став найважливішим українським історичним виданням свого часу. І саме завдяки таким людям історія українських міст і земель збереглася для наступних поколінь. Сьогодні в Білій церкві є вулиця на честь його брата Петра Лебединцева, про якого ми вже розповідали і ще будемо розповідати. І саме тут знаходиться радіо «Бліц ФМ», звідки ми продовжуємо розповідати історії нашого міста.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Золота Ренета. Яблуня Золота Ренета прокинулася дуже рано. Щось непокоїло її, щось неначе лоскотало, дряпало маленькими лапками, перелазило з місця на місце. «Ось це, мабуть, гусінь!» – скрикнула яблуня. «Знову прогризе дірочки в яблуках, і мої такі чудові, такі червонолиці яблука почнуть опадати та опадати. Лихо ж яке, біда! Що ж його робити?» Вранці випала роса, на листках зависло багато росинок, усі вони були наче маленькі дзеркальця. Глянеш, і видно все, як у справжньому дзеркалі. Тож яблуня зазирнула в ті росинки і вгледіла на своїх гілочках і на яблуках багато-багато біленьких, ледь помітних черв'ячків. Вони жваво ворушилися і лізли туди, де висіло найвище яблуко. «Ну що ж робити? Що робити?» – розгубилася яблуня. «Загинуть, попропадають мої діточки яблучка, стануть червивими. Їх і їсти ніхто не схоче, всяк одвернеться, скаже: «Пхе, погані які!» Аж раптом чує, над нею вітерець прошумів. Щось ніби пурхнуло. Поглянула і бачить, горобець на верхній гілочці сидить. «Що сталося, золота Ренеточко?» – питає. «Тебе хтось образив, покривдив». «Покривдили, ще як покривдили!» – гірко мовила яблуня. «Ти тільки глянь, що на моїх гілках робиться. Бачиш, скільки там черв'ячків. І кожен лізе до яблука, щоб дірочку в ньому прогризти і сховатися аж у зерняткові». Горобець з подиву аж крильцями розвів. «Матусю, рідна, та це ж ті черв'яки, що їх найбільше люблять мої гороб'ята. От буде для них чудесна несподіванка». Він спурхнув з яблуні, залопотів крильцями, загукав: «Жінко моя, горобчихо, а мершіно сюди!» Прилетіла горобчиха. І як побачила тих черв'яків, пурхнула в одне, друге, третє подвір'я. «Ой, сестроньки мої, горобочки, кумасеньки мої рідненькі!» Зарепетувала на весь голос: «Кидайте все та поспішайте до нас у садок, на золоту Ренетку. Там таке робиться, що в кожної слинка покотиться!» Назліталося на золоту Ренетку горобців. Скільки їх було? 10, 20, 30 чи може й більше? Як закричать, як зацвірінчать, одна горобчиха гукає: «Ти, комасю, оцього черв'яка хапай, бач, який він товстенький та ситий!» Друга галасує: «Ой, лелечко, ой, матусечко моя, скільки живу, а такої ласої їжі ще не куштувала! Ой, смачно, ой, гарно, краще за пшено і за соняшникове насіння, і за кузьок!» А інша горобчиха навчає її: «Та ти сама не смакуй цієї поживи, ці черв'ячки не для дорослих горобців, а для наших діток, горобчиха. У них ще й дзьобики маленькі, і кишечки тоненькі. Їм треба найніжнішої страви. Ось роби так, як я. Бачиш? Бачиш?» Мудра горобчиха ухопила в дзьоб аж 4 черв'яки і полетіла до себе в гніздо. А там повно горобенят. Дзьобики розкривають, репетують: «Тепер мені, тепер мені, тепер мені! Цім, цім, цвірінь!» Півдня стрибали горобці на гілочках золотої Ренети і визбирали на ній усіх до одного черв'яків.

0: Болить фан.
1: Після розставання з нею він цілими днями лежав на дивані, чухаючи розбите серце.

Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту кого.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: До трьох збільшилася кількість загиблих через російську ракетну атаку на Кривий Ріг. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, кількість поранених зросла до 23 осіб. З них двоє чоловіків 30 і 39 років у лікарні у важкому стані. 62-річна жінка у край важкому. Виникло кілька пожеж. Рятувальники їх загасили. Понівечені будівля, що не експлуатувалася, екскаватор та автівка. У 8 регіонах України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях. Ремонтні бригади Обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередач. Володимир Зеленський не поїде на міжнародну конференцію з питань відновлення України у польському Гданську. Делегацію очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни та урядовці і парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу, зазначила прем'єр. За словами Свириденко, перед командою стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність та стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Під час засідання Білоцерківської міської ради понад 30 питань розглянули члени виконкому. Прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу ще 16 особам на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. У цьому році такої допомоги було надано вже 128 жителям громади на суму 13 мільйонів 290 тисяч гривень. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 мільйон 287 тисяч гривень. Затверджено новий склад комісії з безпеки дорожнього руху. До комісії увійшли 18 осіб, серед яких посадовці, представники поліції, підприємств, які опікуються сферою дорожнього господарства, депутати міськради, а також ті представники громадських організацій, які виявили бажання долучитися. Встановлено нові тарифи на платні послуги льодового стадіону. Ухвалено рішення про демонтаж металевих гаражів, розміщених в охоронній зоні інженерних мереж на вулиці Героїв Крут, 87.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: У середу 24 червня у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

Артхаус триває на головному радіо міста, і сьогодні розповідаю про нього, гарячого, пристрасного, солодкоголосого Дана Балана. До 3 років Дан жив у селі, батьки будували кар'єру і вихованням майбутньої зірки займалася бабуся. Проте згодом крихітка Балан надолужив згаяне і проводив майже весь час на телевізійних майданчиках. Читав вірші, співав, згодом і сам почав писати поезію. А у 10 років батьки подарували хлопцю акордеон і записали до музичної школи. Отут вже доля була визначена, Дан дійсно відкрив собі музичний талант. Усім, хто теж закінчив музичну школу і досі не може забути усі ті арпеджіо та хроматичні гами, присвячуємо наступну музичну паузу. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус стартує на Бліц FM, ваша улюблена програма про музику та музикантів. Сьогодні розповідаю про чарівного та харизматичного Дана Балана. Вмощуйтеся зручніше, буде цікаво. Наш герой народився в благополучній, забезпеченій сім'ї дипломата і популярної телеведучої. Батько Міхай Балан працював при посольстві Молдови. Мати Людмила Балан – зірка молдовського телебачення, ведуча розважальних шоу, в тому числі і місцевого аналогу передачі «На добраніч, малята». У Дана є молодша сестра Санда, яка пішла по стопах матері і теж працює на телебаченні. Чому Дан обрав музику, розповім за кілька хвилин. Лишайтеся з Бліц FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Інструкція. Не розбирати пристрій, він не містить деталі, які б міг полагодити користувач. Виробник заінтригував мене, просто таки провокує.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус влітає в ефір, та не сам, а з Даном Баланом, героєм сьогоднішньої програми. Ви знали, що Дан провів кілька років у Ізраїлі? Так, туди його
2: увага,
1: тато дипломати
2: увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Вступив на юридичний факультет Кишинівського університету. За це глава сім'ї подарував синові давно обіцяний синтезатор, вважаючи, що заняття музикою не завадять його майбутній кар'єрі. Але у Дана були зовсім інші думки з цього приводу. Весь вільний час він присвячував своїй групі Inferialis, що виконувала музику в стилі готик-думрок. Однак незабаром наш герой, який був автором усіх музичних композицій групи і володів чудовим продюсерським чуттям, зрозумів, що з рок-групою у нього навряд чи вдасться зібрати стадіони і отримати світову популярність. Він вирішив переключитися на попсу і створити бойз-бенд. Так з'явився мега-популярний
2: увага,
1: особ.
2: Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Слава довелося чекати ще 5 років. Як все було далі, розповім після паузи. Музична редакція Blitz FM підібрала вам дещо для гарного настрою.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Привіт від Артхаус! Повертаюся до вас з Даном Баланом. Сьогодні говоримо про його злети та падіння. Ага, ви думали там одні злети? Ні, вже 2005 року Озон, ця мегапопулярна музична формація, розпалася. Дан Балан почав сольну кар'єру. Спочатку під псевдонімом Crazy Loop, потім під своїм власним ім'ям. Проте гучна слава повернулася до артиста тільки у 2010 році, коли він підкорив усі ефіри пісні «Chicka Bomb». Після були ще кілька гарячих хітів, і все. Дан не сходить з перших рядків чартів. У його доробку кілька вдалих колаборацій з Вєрою Брежнєвою, американським репером Браско, молодою співачкою Тані Вандер і навіть Ріаною. Кліпи, гастрольні тури, телешоу – все, як належить справжній суперстар. А от про особисте життя Дана Балана вже за кілька хвилин. Будьте з нами на одній хвилі.
0: На

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повертається. Як і обіцяла, зараз розповім про особисте життя зіркового красення Дана Балана. Незважаючи на те, що оксамитовий голос співака, його сексуальний погляд і котяча грація зводять з розуму мільйони прихильниць по всьому світу, Балан досі офіційно не одружений і намагається не афішувати своє особисте життя. Йому приписували роман з Вірою Брежнєвою, співачкою і танцівницею Вардою Мартиросян і безліч інших красунь, з якими він періодично з'являвся на публіці або брав участь у різних проектах. Останнім часом наполегливо мусуються чутки про роман співака з Тіною Кароль, його колегою по проекту «Голос країни». Сам Балан ніяк не коментує ці чутки, а в інтерв'ю згадує лише романи з однокласницями і подругою сестри Христиною. За його словами, він ще не зустрів дівчину, з якою хотів би створити сім'ю і народити дітей, хоча морально вже давно готовий до серйозних стосунків. Отак от все, що попереду. А ми вже знаємо усі секретики Дана Балана. Час прощатися з Артхаус.

0: Небо в Артхаус. Програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: На напрямках, за які відповідає угрупування об'єднаних сил, зафіксоване суттєве зростання інтенсивності бойових дій, а нинішні дії російських військ уже є масштабною наступальною кампанією. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Про зростання інтенсивності бойових дій свідчить збільшення кількості бойових зіткнень і втрат російських військ. Зокрема, за добу в зоні відповідальності угрупування об'єднаних сил може відбуватися до 37 бойових зіткнень, з яких близько 20 припадає лише на Лиманський напрямок, а добові втрати російської армії на всіх напрямках у зоні відповідальності угрупування сягають близько 300 військових. Кабінет міністрів перерозподілив зекономлені за іншими бюджетними програмами 220 мільйонів гривень на потреби армії. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. 100 мільйонів гривень буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії. 70 мільйонів гривень – Міністерство оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння. 50 мільйонів гривень – на діяльність Головного управління розвідки. А влада Гондурасу має намір придбати в Україні безпілотники у межах зусиль щодо боротьби з наркоторгівлею та посилення безпеки кордонів. Про це сказав президент Гондурасу Насрія Суфра. Дрони можуть допомогти контролювати віддалені райони та протидіяти злочинній діяльності, зазначив президент. За його словами, Україна може значно допомогти у подальшому зміцненні кордонів та боротьбі з наркоторгівлею, що є питанням національної безпеки. Європа зіткнулася з однією з найпотужніших хвиль спеки цього року. Через екстремально високі температури влада низки країн запроваджує надзвичайні заходи, обмежує продаж та вживання алкоголю, скасовує спортивні та культурні події, а також готується до закриття шкіл. Найближчими днями температура повітря в окремих регіонах може перевищити позначку у 40 градусів. Під час засідання Білоцерківської міської ради понад 30 питань розглянули члени виконкому. Прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу ще 16 особам на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. У цьому році такої допомоги було надано вже 128 жителям громади на суму 13 мільйонів 290 тисяч гривень. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 мільйон 287 тисяч гривень. Затверджено новий склад комісії з безпеки дорожнього руху. До комісії увійшли 18 осіб, серед яких посадовці, представники поліції, підприємств, які опікуються сферою дорожнього господарства, депутати міськради, а також ті представники громадських організацій, які виявили бажання долучитися. Встановлено нові тарифи на платні послуги льодового стадіону. Ухвалено рішення про демонтаж металевих гаражів, розміщених в охоронній зоні інженерних мереж на вулиці Героїв Крут, 87.
2: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: У сільгоспакадемії, щоб здати сесію, доводиться реально пахати.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Поцілуй мою душу.

0: Одеа.
1: У середу 24 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі. Бліц ФМ.

0: Погода.
1: У середу 24 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно, без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Наші вечір.

0: акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.
1: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
2: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
2: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
2: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
1: Слухайте щодня о 23:00
3: «Артхаус» на Бліц FM.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: До трьох збільшилася кількість загиблих через російську ракетну атаку на Кривий Ріг. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, кількість поранених зросла до 23 осіб. З них двоє чоловіків 30 і 39 років у лікарні у важкому стані. 62-річна жінка у край важкому. Виникло кілька пожеж. Рятувальники їх загасили. Понівечені будівля, що не експлуатувалася, екскаватор та автівка. По 8 регіонах України зафіксовано нові знеструмлення через російські атаки на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури та негоду. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях. Ремонтні бригади обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередач. Володимир Зеленський не поїде на міжнародну конференцію з питань відновлення України у польському Гданську. Делегацію очолить прем'єр-міністр Юлія Свириденко. До складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни та урядовці і парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу, зазначила прем'єр. За словами Свириденко, перед командою стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність та стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Під час засідання Білоцерківської міської ради понад 30 питань розглянули члени виконкому. Прийнято рішення надати одноразову адресну матеріальну допомогу ще 16 особам на суму 1 мільйон 276 тисяч гривень. У цьому році такої допомоги було надано вже 128 жителям громади на суму 13 мільйонів 290 тисяч гривень. Всього з 2022 року матеріальну допомогу отримали 378 осіб на суму 41 мільйон 287 тисяч гривень. Затверджено новий склад комісії з безпеки дорожнього руху. До комісії увійшли 18 осіб, серед яких посадовці, представники поліції, підприємств, які опікуються сферою дорожнього господарства, депутати міськради, а також ті представники громадських організацій, які виявили бажання долучитися. Встановлено нові тарифи на платні послуги льодового стадіону. Ухвалено рішення про демонтаж металевих гаражів, розміщених в охоронній зоні інженерних мереж на вулиці Героїв Крут, 87.
1: Бліц Ньюс.

0: Боліт Фан.
1: Санька, чого ти такий сумний?
2: Грошей немає.
1: А ти не пробував хоча б по 500 гривень в заначку ховати?
2: Пробував, знаходжу.

0: Погода.
1: У середу 24 червня у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 18-20, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: кохає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.